Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom, pričevanje svetih apostolov,

0: Do Petra in Pavla je skoraj nekakšen pečat nove zaveze. Voščila svetega očeta z okna apostolske palače o prazniku svetih Petra in Pavla. Papež med svetomašo. Bodimo apostoli in graditelji enosti. Služabniki resnice v ljubezni. Prisluhnili bomo začetku govora svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dragi bratje in sestre, dobar dan.
1: Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
0: Danes obhajamo slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla, zavetnikov Rima. Ta praznik spominja na prvobitno vez, ki v občestvo vere in ljubezni združuje cerkev, ki je v Rimu, z vsemi drugimi cerkvami po svetu. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnji slovesni praznik svetih Petra in Pavla.
1: La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento.
0: Pričevanje teh dveh apostolov je skoraj nekakšen pečat nove zaveze. Kri, ki sta jo prelila v tem mestu, razodeva, dokud sega Božja ljubezen, ki nam jo je podaril Gospod Jezus. Da, po njuni besedi in njunem učeništvu, se je Kristusov evangelij tako rekoč ukoreninil v Rimu in prav tukaj v glavnem mestu cesarstva pokazal svojo moč prenove. Novo moč spoznanja Boga in neskončnega dostojanstva vsakega človeka, novo izkustvo moči, ne kot prevlade, ampak kot služenja življenju. Tudi danes se Gospod, ki je iz ljubezni umrl in vstal, ponavzočuje v svojih pričah. Pride v središča in na obrobja, prestolnice in oddaljene kraje, z glasovi, obrazi, s pogumnimi odločitvami tistih, ki so odgovorili na njegovo povabilo. Hodi za menoj. Tako nas ta praznični dan vključuje v poslanstvo Petra in Pavla, to je v poslanstvo Jezusa samega. Bog zaupa nam, ki smo grešniki, ki jim je odpustil, nam, ki nismo popolni, da bi v naši zgodovina sijala njegova milost, se razodevala njegova moč, ki zlo spreminja v dobro. Predragi, morda Peter in Pavel ne bi mogla biti med seboj bolj različna. Različna po poreklu, po izobrazbi, po značaju, ne samo prej, ampak tudi potem, ko sta bila poklicana in njun edini Gospod ju ni uniformiral. Vsak izmed njiju je evangelij razumel in oznanjal svojim posebnim poudarkom. Sveti Duh, ki je navdihoval svetopisemske pisatelje, je hotel, da njune razlike ne ostanejo skrite, ampak nam o njih pripovedujejo kot o veseli novici. V zboru apostolov pa Peter in Pavel nista bila nasprotnika. Nasprotno, postala sta skoraj simbol mnogih drugih različnosti, ki jih edini duh združuje v enost. Tako sta zavetnika Rima doživljala muke občestva, spoznala sta ga, mu služila in ga oznanjala kot zakrament Božjega življenja. Njuno pričevanje je odločilno prispevalo, da krščanska prisotnost v zgodovini ne teži po gospodovanju, ampak po služenju, po enosti in spravi. Naj nam Gospod po priprošnji svetih Petra in Pavla nakloni, da bomo vedno bolj cenili katoliškost cerkve, da bomo priznavali njeno vrednost v službi bratskega srečanja med posamezniki in ljudstvi, da se bomo ugibali temu, kar izčrpava občestvo ali mu škoduje, da bomo vztrajali na ekumenski poti ter o pozornem in odkritem dialogu z vsemi. Naj Marija, kraljica apostolov, vedno varuje Božje ljudstvo v miru in po vsem svetu.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Po molitvi in blagoslovu med opodansko molitvijo Angel Gospodu na slovesni praznik svetega Petra in Pavla je sveti oče najprej dejal.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
1: oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro.
0: Danes obhajamo Petrov novčič. Iz srca se zahvaljujem vsem, ki svojimi donacijami podpirajo moje delo Petrovega naslednika. Nadaljujemo skupaj hoditi v veri in občestvo. Na praznik naših zavetnikov izrekam svoje iskreno voščilo prebivalcem Rima in vsem, ki živijo v tem mestu. Misel, ki jo spremlja molitev, je namenjena še posebej bolnim, osamljenim in zapornikom. Zahvaljujem se župnikom in vsem duhovnikom, redovnicam in redovnikom, ki delajo v Rimu, saj svojo prisotnostjo in vsakodnevnim služenjem ohranjajo njegovo veliko krščansko srce živo. Pozdravljam prostovoljce organizacije Pro Loco d'Italia, ki so organizirali cvetlično razstavo na ulici Sprave in trgu Pija 12. Hvala vam in čestitke. Zahvaljujem se tudi organizatorjem ognjemeta iz Kaste San Angelo, ki bo letos posvečen svetemu Frančišku in njegovi himni stvarstva. Z veseljem pozdravljam tudi dve bratovščini, špansko Nuestra Senora del Carmen del Camino de Zamora in Agonizzati di Artena. Pozdravljam brezdomce, ki so danes na trgu svetega Petra delili L'Osservatore di Strada, prilogo k L'Osservatore Romano. Hvala vam. In vse dobro vsem, ki podpirate ta časopis. In lep praznik vsem.
1: E buona festa tutti!
2: Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla 29. junija je papež Leon XIV. V baziliki svetega Petra daroval slovesno sveto mašo in 35. nadškofom metropolitom podelil palij. Povabil jih je, naj se ozrejo na ta dva svetnika, Petra in Pavla, da bi bili apostoli in graditelji enosti, velikodušni služabniki resnice, v ljubezni. Sveta Peter in Pavel sta zavetnika mesta Rim in rimske škofije. Enega je Jezus izbral za pastirja svoje črede, drugega pa za apostola poganov. V njih častimo dva stebra cerkve.
3: Pietro, custode del popolo di Dio. Molte volte nel Nuovo Testamento
2: Peter, varuh Božjega ljudstva, se v Novi zavezi večkrat pojavi kot tisti, ki si prizadeva med brati ohranjati občestvo. On je ta, ki na Galilejskem jezeru po noči na vides neuspešnega dela učitelju reče: "Nič nismo ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže." Ter ponovno odrine na globoko in sabo vzame še druge. On je tisti, ki med tem, ko se mnogi po neizprosnem govoru o kruhu življenja oddalijo od Gospoda, reče Mesiji: "Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš." In ostane skupaj z ostalimi enajstimi. On je tisti, ki v Cezareji prepozna Jezusa kot Božjega sina in pri izpovedi ene vere govori v imenu vseh. Tudi po vstajenju na obali jezera je prvi, ki pride do Kristusa, ko se pred drugimi vrže v vodo in plava, da bi ponižno obnovil svojo ljubezen in prejel potrditev svojega poslanstva. In temu poslanstvu Peter ostane zvest tudi, ko na primer v Jeruzalemu vprašanje o krščevanju neobrezanih poganov grozi, da bo razdelilo skupnost. Peter zbere svoje brate, jih posluša in na koncu, voden svetim duhom, sprejme odločitev ter ohrani občestvo in uvede novo obdobje za celotno Božje ljudstvo. Verujemo, zatrdi, da smo po milosti Gospoda Jezusa odrešeni tako, kakor oni.
3: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
2: Ta veličina duha ne pomeni, da je Peter popoln. Med trpljenjem zanika učitelja, zatem pa joče iskrene solze kesanja. In sam Pavel ga ob različnih priložnostih graja zaradi nedoslednosti nekaterih njegovih ravnanj. Vendar pa Peter zna priznati svoje napake in se spremeniti, ne da bi pri tem izgubil pogum ali se izneveril svojemu poslanstvu oznanjevanja evangelija in izbiranja Kristusove črede, vse do mučeništva, ki ga utrpi prav tukaj v Rimu. To zvesto in potrpežljivo skrb za enost lepo izraža simbol ključev, s katerimi ga pogosto enačimo. Ključ namreč ne podira vrat, ampak jih odpira in zapira. V njih išče prave vzvode in spremlja njihove gibe, da se zapore sprostijo, zapahi drsijo in vratna krila prosto vrtijo na tečajih, s čimer se povezuje prostore in iz številnih osamljenih sob ustvarjen sam prijeten dom.
3: Allo stesso modo, la comunione nella chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni.
2: Na enak način se občestvo v cerkvi ne gradi s togim ustrajanjem pri lastnih stališčih, ampak z iskanjem stičnih točk v srcih vseh, v luči resnice, v kateri vsak postane orodje rasti za drugega. Z tega vidika bi lahko razumeli nalogo, ki jo je Gospod zaupal Petru in njegovim naslednikom v korist vsega svetega Božjega ljudstva. z Gospodovo pomočjo poslušati glasove vseh, razločevati navdihe, voditi njihove poti, popravljati napake, poučevati, spodbujati, opominjati in spremljati svoje brate in sestre, da bi poslušni delovanju istega duha sodelovali pri odrešenju drug drugega in vsega človeštva.
3: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano.
2: Petrov zgled pa je tudi povabilo vsakemu kristjanu, naj bo graditelj enosti, naj postavi Boga v središče svojega življenja in se približa svojim bratom in sestram, pozoren na njihove dogodke in potrebe, naj živi z njimi v ljubezni in tako dopolni oznanjevanje Evangelija.
3: E questo anche l'insegnamento di Paolo. L'altro grande apostolo che oggi celebriamo.
2: To je tudi učenje Pavla, drugega velikega apostola, ki ga danes obhajamo, neumornega oznanjevalca vesele novice. Tudi on ima značilne simbole, knjigo in meč med seboj tesno povezana. To lepo razloži avtor pisma Hebrejcem, ko zapiše: živa je namreč Božja beseda in učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč, in prodre do ločitve duše in duha in presoja misli in namene srca. To je Bog storil v srcu mladega Savla, ki ga je osvojil in ga najprej vodil k spreobrnjenju k evangeliju in prevzemu novega imena, nato k oznanjevanju po vsem svetu in končno k temu, da je o njem, kakor Peter, pričeval v tem mestu celo do te mere, da je dal svoje življenje. Avtor poganov se je pustil preobraziti moči Božje besede, ki ga je odvrnila od nasilja in ga vodila po poti ljubezni. Sveti Avguštin je o njegovem spreobrnjenju in poslanstvu rekel, ko je šel v Damask s srcem, ki mu je vrelo od groženj in pobojev, ga je nebeški glas poklical po imenu in ga vrgel na tla, torej beseda, ki ga je klicala, in dodal: Bog je vzel preganjavca cerkve in ga naredil za glasnika miru. Odpustil mu je vse grehe in ga postavil v službo, kjer je lahko odpuščal grehe drugih.
3: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi. Pietro.
2: Predragi, za nas je pomembno, da se danes ozremo na ta dva svetnika, Petra in Pavla, da bi razumeli, kako smo lahko mi apostoli in graditelji enosti, velikodušni služabniki resnice v ljubezni. V tem duhu se pripravimo na starodaven in pomenljiv obred podelitve palijev nad škofom metropolitom. Ti beli volneni trakovi, okrašeni s križi, izražajo obvezo vsakega pastirja in tudi vsakega kristjana, da na svoja ramena vzame brate in sestre, ki so mu zaupani, kakor jagnjeta Gospodove črede, in zanje žrtvuje svojo energijo, čas, trud in celo življenje, da bi evangelij dosegel vse in da bi v svet v njem našel harmonijo in slogo.
3: Preghiamo i santi Pietro e Paolo.
2: Prosimo sveta Petra in Pavla, naj nas podpirata na poti občestva po stopinjah odrešenika. To je pot, ki jo je začrtal on. Je to, za kar je molil k očetu pri zadnji večerji. Je cilj, po katerem nas je učil hrepeneti z zaupnim upanjem.
3: La meta la quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
0: V soboto 27. junija zvečer se je s pogovorom med papežem in kardinali ter papeževim sklepnim razmišljenjem ter pesmijo Te Deum sklenil v novi sinodalni dvorani v Vatikanu dvodnevni izredni konzistorij. Prisluhnemo govoru svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija.
1: Prima di entrare nella riflessione conclusiva, desidero esprimere la nostra vicinanza, mia e di tutto il collegio cardinalizio alla popolazione del Venezuela.
0: Preden se lotim svojega sklepnega razmišljanja, bi rad izrazil našo bližino, mojo in celotnega kardinalskega zbora, prebivalcem Venezuele, ki jih je nedavni silovit potres močno prizadel. Zagotavljamo vam svoje molitve za žrtve, njihove družine in vse, ki trpijo posledice te tragedije. Gospodu zaupamo tudi vse, ki sodelujejo pri pomoči in prosimo, da se solidarnost mednarodne skupnosti, do tega ljubljenega ljudstva nadaljuje. Dragi bratje kardinali, ta dneva končujemo z občutkom globoke hvaležnosti. Zahvaljujem se vam za svobodo, bratstvo in cerkveni čut, s katerim ste sodelovali pri našem delu. Seboj prinašam ne le vsebino vaših razmišljenj, ampak tudi izkušnjo, ki jih je omogočila. V teh dneh smo skupaj iskali Gospodovo voljo v prepričanju, da Kristo še naprej deluje v svoji cerkvi. On je tisti, ki nas predhodi, nas zbira, govori po naših bratih in sestrah ter nas vodi v našem poslanstvu. Vse prihaja od njega in vse se vrača k njemu. Zato je bilo zame tolažba in upanje videti kardinale iz tako različnih cerkva, kultur in okolij, kako poslušajo drug drugega in skupaj iščejo tisto, kar najbolje služi evangeliju. Te dni smo začeli s podobo usmiljenega Samarijana, moža, ki se ustavi pred svojim ranjenim bratom, se pusti ganiti od bistva in poskrbi zanj. Zdaj bi rad zaključil z drugo evangelsko podobo, ikono učencev iz Emausa. Tudi ona dva potujeta, zaznamovana žalostjo in razočaranjem, toda Gospod postane njun spremljevalec na poti, posluša njuna vprašanja, odpira sveto pismo. Razplamti njuna srca in spremeni njuno pot. Rad pomislim, da tudi to, kar smo doživeli v teh dneh, nosi del te izkušnje. Hodili smo skupaj, poslušali smo drug drugega in če smo naredili prosto za Gospoda, je On v naši srci ponovno zaneti upanje in nas zdaj pošilja nazaj v naše cerkve, da nadaljujemo pot z novim pogledom. V nedeljo 28. junija je v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano potekal že 32. tabor Slovencev po svetu. S podporo vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ga je priredilo izseljensko društvo Slovenija v svetu. V zavodske kapeli je bila najprej maša, ki jo je ob somaševanju lazarista Tonija Burje iz Argentine za Slovence doma in po svetu ter za domovino ob dnevo državnosti daroval škof dr. Franci Šuštar. Uvod Tomašo je imel generalni tajnik izseljenskega društva Slovenija v svetu Boštjan Kocmur. Prepevali so mladi iz Argentine Rast 55, to je maturanti 55. generacije slovenskega srednješolskega tečaja Marka Bojuka iz Buenos Airesa. Številne zbrane v zavodski dvorani Matija Tomca so zatem pozdravili predsednik izseljenskega društva Slovenija v svetu Uroš Zorn, državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklič in minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Tematski del 32. tabora Slovence po svetu je bil razvoj Slovenije v 35. letih. Pri okrogli mizi ob moderatorki novinarki Vidi Petrovčič so sodelovali podjetnik in raziskovalec dr. Aleš Štrancar, zdravnik infektolog dr. Federico Potočnik in predsednik Goriške zveze slovenske katoliške prosvete dr. Miloš Čotar. Kulturni program 32. tabora Slovencev po svetu so oblikovali nastopi pihalne godbe IK, maturanto iz Argentine, Rast 55, folklorne skupine Mladika iz Buenos Airesa, glasbene skupine Los Stilos iz Argentine in pesnika Toneta Kuntnerja. V atriju pred dvorano, kjer so navzoči še nazdravili na 35 let slovenske samostojnosti, je bila na ogled tudi razstava o življenju in delu Slovence po svetu in v zamejstvu. Prisluhnemo odlomku voda v mašo.
4: To sveto mašo darujemo za Slovenijo, za vse Slovence doma in po svetu ter za prihodne rodove, ki bodo nosili dediščino naših prednikov.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežev zadnji poziv duhovniškemu bratstvu svetega Pija X. Ne trgajte Kristusovega oblačila. Papež je imenoval prefekta, proprefekta in tajnika dikasterja za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Sveti oče delegaciji Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Nicejska veroizpoved mora biti temelj in vodilo ekumenske poti. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora svetega očeta.

0: predstojniku duhovniškega bratstva svetega Pija X. V očetovskem duhu se želimo obrniti na vas in preko vas na škofe duhovnike in bogoslovce, ki so povezani z duhovniškim bratstvom svetega Pija X. Zavedajoč se odgovornosti, ki mi jo je Gospod zaupal kot nasledniku apostola Petra. Cerkev priznava navezanost na liturgično življenje, zavzeto za duhovniško formacijo, apostolsko gorečnost in željo po zvestobi izročilu, ki so značilni za mnoge posameznike in skupnosti, povezane s tem bratstvom. To je utemeljevalo pozornost in dobrohotnost, ki so vam jo stalno izkazovali moji predhodniki. V tem duhu in poln krščanske ljubezni vas iz vsega srca prosim in rotim, vrnite se nazaj. Spodbujam vas, da pozorno premislite o duhovnem blagru vernikov, saj bi jih razkolniško dejanje, ki bi ga izvršili, prekrajšalo za dopusten in v nekaterih primerih celo za veljaven prejem zakramentov, ki jih ljubijo in iščejo za lastno posvečenje. Cerkev je odprta za pot dialoga in dogovora, ki jo Sveti Duh lahko omogoči in naredi rodovitno. Molim za vas, ker je paranje Kristusove suknje brez šiva skrajno težek greh. Naj Gospod razsvetli vašo vest in prebudi vaša srca, po oblasti, ki sem jo prejel od Kristusa, z užaloščenim, a upanja polnim srcem čutim dolžnost, da vas prosim, da odstopite od svoje namere in zaupam te namene brezmadežnemu srcu Marije, Matere dobrega sveta. Vatikan 29. junija 2026, praznik svetih apostolov Petra in Pavla, Leon 14. papež. Njegova svetost Leon 14. je imenoval častitivo sestro Alessandro Smerilli, trenutno tajnico istega dikasterija, za prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Častitljiva sestra Smerilli bo funkcijo prevzela 1. septembra letos od dosedanjega prefekta kardinala Michaela Černija. Sveti oče je tudi imenoval njegovo eminenco kardinala Fabia Baggia, trenutnega podtajnika istega dikasterija, za proprefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, s posebno odgovornostjo za Center za napredno formacijo Laudato Si. Proprefekt bo funkcijo prevzel 1. septembra letos. Poleg tega je papež imenoval monsignorja Jozefa Barlaša, trenutnega podtajnika omenjenega dikasterija za tajnika dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Monsignor Barlaš bo funkcijo nastopil 1. septembra letos.
1: Sveti oče je v torek 30. junija v audienco sprejel delegacijo Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Izpostavil je, da je ob soočanju z današnjimi izzivi potrebno večje sodelovanje med kristjani. Danes ni ogrožena le verodostojnost krščanskega sporočila, ampak sama prihodnost človeštva. Kristjani, spravljeni med seboj in združeni v izpovedi ene vere, so poklicani biti verodostojno znamenje miru. Vaša prisotnost med nami je izraz bratske bližine naše sestrske cerkve v Carigradu ter njegovega pastirja in voditelja Bartolomeja, ekumenskega patriarha, je dejal Leon 14 in izrazil globoko hvaležnost tako patriarhu kot vsem članom sinoda, da so v Rim poslali delegacijo, da bi tako nadaljevali tradicionalno izmenjavo obiskov ob praznikih svetih zavetnikov obeh cerkva. Člani delegacije so se namreč včeraj v Vatikanu udeležili slovesnosti o prazniku svetih Petra in Pavla, zavetnikov cerkve v Rimu. Papež je spomnil na svoj obisk Istanbula novembra lani, ko se je v patriarhalni cerkvi svetega Jurija udeležil slovesnosti o prazniku svetega Andreja in se je srečal s patriarhom Bartolomejem, s katerim sta poglobila medsebojno prijateljstvo in izmenjala poglede na številna vprašanja, predvsem pa izrazila skupno željo po napredku na poti k polni enosti med vsemi kristjani. Na predvečer praznika svetega Andreja pa se je papež v Izniku udeležil slovesnosti ob 1700-letnici prvega Nicejskega koncila. Ta slovesnost je ponudila zgovorno pričevanje o občestvu, ki že obstaja med tistimi, ki delijo vero v Boga, očeta vseh, in ki verujejo v Jezusa Kristusa kot Gospoda in Božjega Sina, ter v Svetega Duha, ki nas navdihuje in vodi k polnosti resnice in enosti. Je dejal sveti oče in izpostavil, da je ta obeležitev jasno pokazala, da mora biti nicejska veroizpoved,

0: temelj in vodilno načelo te ekumenske poti, ki ponuja modele resnične enosti znotraj legitimne raznolikosti, enost v trojici, trojica v enosti. Izrazil je željo, da bi se vse krščanske skupnosti skupaj podale na pot praznovanja drugega tisočletja odrešenja leta 2033 ter ponovno odkrile dar in klic naj so priče ustalega. V dobi, ki jo zaznamujejo vojne in naraščajoča polarizacija ter kulturne in družbene delitve, so kristjani, spravljeni med seboj in združeni v izpovedi ene vere, poklicani biti verodostojno znamenje miru ter odločno prispevati k prizadevanju vseh moških in žensk dobre volje za gradnjo miru, je izpostavil papež. Poleg tega v sedanjih razmerah ni ogrožena le verodostojnost krščanskega sporočila, ampak sama prihodnost človeštva, potreba po večjem sodelovanju med kristjani ob soočanju z današnjimi izzivi, med katerimi so mir, pravilna uporaba novih tehnologij in skrb za stvarstvo, izhaja iz samega Evangelija Jezusa Kristusa. Naša odgovornost za življenje in dostojanstvo vsakega človeškega bitja, začenši z najmlajšimi in najbolj potrebnimi, je namreč merilo, ki bo določilo našo sedanjo in večno usodo. Sveti oče se je ob koncu govora še enkrat zahvalil za obisk v Vatikanu, pa tudi za predanost ekumenskega patriarhata pri spodbujanju krščanske enosti. Zagotovil je svojo molitev ter sklenil, po priprašnji svetih apostolov Petra in Andreja, bratov po mesu in veri, naj nas Bog Oče vedno spremlja svojim blagoslovom.
1: Prisluhnemo nadaljevanju govora svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija. Sklepno razmišljanje o sinodalni poti nam je pomagalo ponovno premisliti o tem, kar smo doživeli v teh dneh. Zdi se mi, da vprašanje sinodalnosti ni predvsem, kdo ima moč odločati. Vprašanje je globlje. Kako skupaj varujemo dar, ki ga je Gospod zaupal svoji cerkvi? Ko to vprašanje postane središče našega razločevanja, tudi vprašanja avtoritete, soodgovornosti in odločitev najdejo svoje pravo mesto, osvetljena s poslanstvom in skupno zvestobo Evangeliju. Zato vam želim še enkrat zaupati pot izvajanja sinode. Prosim vas, da jo v cerkvah, ki jim služite, spremljate s prepričanjem, spodbujate pristno razumevanje in spodbujate vseh sodelovanju. Gre za to, da pomagamo našim cerkvam rasti na vse bolj evangeljski način. Pozivam vas, kot smo slišali od kardinala Greka, da sinodalnost ni skupek srečanj, niti metoda dela. Je duhovna pot, rojeva se iz srečanja, raste skozi poslušanje in zori skozi razločevanje. Pravo vprašanje ni, koliko pogovorov lahko organiziramo, temveč kakšno evangeljsko kakovost bodo imela naša srečanja. Ko drug drugega poslušamo s ponižnostjo in svobodo, ter dajemo prostor duhu, naši pogovori ne ostanejo le izmenjava idej, temveč postanejo kraj spreobrnenja, kjer skupaj rastemo z zvestobi Gospodu. Ko razmišljamo o pogovorih teh dni, s seboj najprej odnesem pogled, s katerim ste na prvi seji zrli na svet. Mnogi med vami ste govorili o trpljenju, ki ga povzročajo vojna, nasilje, revščina in številne krivice, ki zaznamujejo življenja ljudi. Vendar se niste ustavili, da bi jih opisali. Za temi tragedijami ste prepoznali še globlje trpljenje, osamljenost, krizo odnosov, izgubo upanja, težave pri prepoznavanju drug drugega kot so brato in sester. To je pogled, ki se ne obrača stran od ran sveta, ampak išče njihove korenine in o njih prepoznava, pogosto skrito, obnovljeno željo po smislu, pristnosti, duhovnosti in skupnosti. Mnogi danes iščejo upanje in resnične odnose. Posebej me je prevzela vaša govorica o mladih. V njihovih vprašanjih, pa tudi v trpljenju, ki jih včasih vodi v obup in včasih v skrajni obup, da si vzamejo življenje, ste prepoznali eno najglobljih ran našega časa. Prepoznali pa ste tudi delovanje duha. Njihovo iskanje pristnosti, resničnih odnosov in smisla nas spominja, da Evangelij še naprej izpolnjuje najgloblje hrepenenje človeškega srca. Ponižno poslušanje njih in njihovih družin je tudi način, kako Gospod še naprej spreobrača cerkev. Mnogi med vami ste omenili tudi družino. kjer je podprta in spremljena, raste šola odnosov, solidarnosti in upanja, kjer je ranjena ali osamljena, posledice nosi celotna družba. Oktobra bomo imeli srečanje z voditelji vzhodnih cerkva in predsedniki škofovskih konferenc, da bi ocenili korake, storjene po objavi Amoris Laetitia. Sodelovale bodo tudi nekatere družine, ki bodo podelile svoje izkušnje. Njihova pristnost je bistvena, vendar upam, da se bodo vsi, ki bodo prišli, pripravili tako, da bodo pozorno poslušali in prinesli izkušnje družin svojih cerkva. Tako ste želeli slišati, kaj rane sveta razkrivajo o človeškem srcu. Prav tam v srcu se odloča tudi o miru. Preden se pokaže v zgodovini, se v nas pojavi vojna, ko sum nadomesti zaupanje, strah nadomesti upanje in drugega dojemamo kot grožnjo. Toda v istem srcu nas Kristo še naprej srečuje, govori z nami in nas preobrača. Iz spravljenega srca se lahko rodijo razorožene besede, novi odnosi in mir, ki lahko doseže tudi najbolj oddaljena ljudstva. Drugo zasedanje nas je vodilo k nadaljnemu koraku. Ti se mi, da ste z veliko jasnostjo dojeli eno od spoznanj Magnifica Humanitas. Vojna ni zgolj konflikt med državami. Pojavi se veliko prej iz kulture moči, ki prežema naš način razmišljanja življenja odnosov, izvajanja moči, uporabe ekonomije, tehnologije in celo religije. Če je to korenina krize, odgovor zahteva ponovno izgradnjo kulture sodelovanja in dialoga, ki je sposobna dati novo moč multilateralizmu, da se bodo ljudje lahko znova naučili skupaj iskati skupno dobro, celotne človeške družine. Na tej poti je prispevek laikov, ki sodelujejo v javnem življenju, bistvenega pomena. Potrebujejo bližino in podporo cerkvene skupnosti, da bi lahko izvajali politično karitativnost, ki ste jo omenili. Kultura sodelovanja sama raste skozi ekumenski in medverski dialog, ki ne zmanjšuje naše krščanske identitete, temveč jo omogoča, da skupaj služi skupnemu dobremu in miru. Posebej dragocen se mi je zdel tudi način, kako so nekateri od vas obravnavali temo nenasilnega odziva na številne oblike nasilja. To je globoko evangeljski način bivanja v zgodovini, sad premišljevanja o Jezusovem načinu delovanja. Ne gre za odpoved konfliktu ali pasivno držo, temveč za odločitev, da se z njim soočimo, ne da bi reproducirali njegovo logiko. Ne odreka se resnici ali utiša zlo, ampak noče braniti z nasiljem in spremeniti drugega v sovražnika. Začne se z razorožitvijo. Tako razkriva logiko velike moči, v kateri se ljubezen pokaže kot močnejša od sovraštva in odpuščanje prekine spiralo maščevanja. To je moč ostalega križanega. Moč, ki ne uniči sovražnika, ampak omogoča najti brata. Z tega vidika je več skupin poudarilo potrebo po nadaljnem raziskovanju teme legitimne obrambe glede na globoke preobrazbe, ki so se zgodile v naravi sodobnih konfliktov. Ta refleksija si zasluži nadaljni razvoj s potrebno teološko in pastoralno strogostjo. Z velikim zanimanjem sem opazil tudi vaš poudarek na družbenem nauku cerkve. Izrazili ste željo, da bi ta vedno bolj postajal živa dediščina naše skupnosti. Standardno merilo za oblikovanje vesti in pastoralno razločevanje. Ne ponuja vnaprej določenih rešitev, temveč cerkev vzgaja za evangeljski način bivanja v realnosti, njene interpretacije in odgovornega usmerjanja delovanja. Presenetila me je še ena konvergenca. Mnogi ste opazili, da danes skupno dobro ni le cilj, ki mu je treba slediti, je realnost, ki jo je treba skupaj ponovno odkriti. Živimo v času, ko je težko celo prepoznati, kaj je resnično dobro za vse. Zato je cerkev, ukoreninjena v Kristusu, poklicana varovati kraje srečanja, poslušanja in dialoga, kjer lahko uspeva prenovljena kultura skupnega dobrega. To zahteva tudi potrpežljivo vzgojno delo, ki nam pomaga prepoznati nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka in odgovornost, ki nas veže drug do drugega. Na tej poti revni niso le prejemniki naše skrbi, temveč protagonisti upanja, ki jih Bog nenehno prebuja v zgodovini. Iz mnogih vaših razmišljanj se močno pojavilo tudi drugo prepričanje. ko smo se spraševali o odgovornosti cerkve v današnjem svetu, ste nenehno poudarjali pomen pričevanja, bližine, oblikovanja vesti in gradnje bratskih ter verodostojnih skupnosti. To pričevanje se rodi iz srečanja s Kristusom, iz njegove besede in sakramento, v kateri Gospod podpira svoje ljudstvo in mu omogoča, da služi svetu s močjo evangelija. Cerkev je poklicana, da vedno bolj postaja to, kar oznanja. Na tem temelju lahko obrodijo sadove tudi potrebne reforme struktur, institucij in procesov. Tako ti dnevi krepijo moje upanje. Ne le za to, kar smo si podelili, ampak tudi za način, kako smo to storili. V času, ki ga zaznamuje polarizacija, postane del njenega sporočila tudi način, kako cerkev posluša in se pogovarja. Če bomo še naprej skupaj iskali Gospodovo voljo in se pustili voditi Svetemu Duhu, sem prepričan, da bo naša skupnost postala vedno bolj rodovitna za poslanstvo cerkve in za služenje vsej človeški družini. Verjamem, da postopno ponovno odkrijemo najbolj pristen pomen konzistorija. Gre za zbiranje kardinalskega zbora okoli Petrovega naslednika, da bi Sveti Duh z medsebojnim poslušanjem in skupnim razločevanjem pomagal papežu voditi cerkev. Ne parlament, ne kongres, na katerem prevladujejo mnenja ali interesi, temveč izkušnja skupnosti v službi poslanstva. Kar se učimo živeti v teh dneh, ne zadeva le kardinalskega zbora. To je način življenja, ki smo ga poklicani spodbujati po vsej cerkvi, da bi vsak krščeni, v skladu s svojim poklicem in odgovornostjo, lahko sodeloval pri gradnji civilizacije ljubezni in služenja skupnemu dobremu. Kot sem že omenil, želim nadaljevati to kot letno srečanje od prihodnega leta naprej. Datoma še nisem določil. Nameravam ga sporočiti proti koncu tega leta. Ta konzistorij je bil dragocen trenutek, vendar ne sme ostati osamljen dogodek. Po vsej cerkvi želimo spodbujati prostore, v kateri se lahko Božje ljudstvo med seboj posluša, moli, razločuje in skupaj hodi po poti. To je duša izvajanja sinode. To bo tudi duh naslednjega srečanja, posvečenega Amoris Laetitia in mnogih drugih pobud, ki jih bo Gospod prosil, da jih izvedemo. Pomembno ni pomnožiti število srečanj, temveč se naučiti doživljati srečanja, v kateri se s poslušanjem drug drugega učimo skupaj poslušati Gospoda. Preden zaključim, bi rad pozdravil soglasni poziv, ki je išel iz tega konzistorija in sem ga sprejel za svojega. Pravzaprav bi rad, da bi to storili skupaj s temi besedami. Povejmo to našim bratom škofom, cerkvam, ki so zaupane našemu delu in vsem ljudstvom na zemlji. Bog si želi miru za vsak narod in vsako ljudstvo, zato se ne smemo vdati nasilju. Nasilje ne bo imelo zadnje besede. Bog skozi zgodovino še naprej odpira poti sprave in miru.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežov zadnji poziv duhovniškemu bratstvu svetega Pija X. Ne trgajte Kristusovega oblačila. Papež je imenoval prefekta, proprefekta in tajnika dikasterja za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Sveti oče delegaciji Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Nicejska veroizpoved mora biti temelj in vodilo ekumenske poti. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora svetega očeta ob zaključku izrednega konsistorija. Pismo, ki ga je Leon XIV. Poslal predstojniku družbe svetega Pija X., je datirano na 29. junij, praznik svetih Petra in Pavla, dva dni pred napovedanimi škofovskimi posvečenji brez papeškega mandata, kar bi pomenilo novo razkolniško dejanje. V pismu jih poziva naj ne nadaljuje s posvečenjem štirih novih škofov brez papeškega mandata, ki je predvideno v Ekoneju v Švici 1. julija dopoldne. Prečastite mu Don Davido Pagliaraniju, generalnemu predstojniku duhovniškega bratstva svetega Pija X. V očetovskem duhu se želimo obrniti na vas in preko vas na škofe duhovnike in bogoslovce, ki so povezani z duhovniškim bratstvom svetega Pija X. Zavedajoč se odgovornosti, ki mi jo je Gospod zaupal kot nasledniku apostola Petra. Cerkev priznava navezanost na liturgično življenje, zavzeto za duhovniško formacijo, apostolsko gorečnost in željo po zvestobi izročilu, ki so značilni za mnoge posameznike in skupnosti, povezane s tem bratstvom. To je utemeljevalo pozornost in dobrohotnost, ki so vam jo stalno izkazovali moji predhodniki. V tem duhu in poln krščanske ljubezni vas iz vsega srca prosim in rotim, vrnite se nazaj. Spodbujam vas, da pozorno premislite o duhovnem blagru vernikov, saj bi jih razkolniško dejanje, ki bi ga izvršili, prekrajšalo za dopusten in v nekateri primeri celo za veljaven prejem zakramentov, ki jih ljubijo in iščejo za lastno posvečenje. Cerkev je odprta za pot dialoga in dogovora, ki jo Sveti Duh lahko omogoči in naredi rodovitno. Molim za vas, ker je paranje Kristusove suknje brez šiva skrajno težek greh. Naj Gospod razsvetli vašo vest in prebudi vaša srca, po oblasti, ki sem jo prejel od Kristusa, z užaloščenim, a upanja polnim srcem čutim dolžnost, da vas prosim, da odstopite od svoje namere in zaupam te namene brezmadežnemu srcu Marije, matere dobrega sveta. Vatikan 29. junija 2026, praznik svetih apostolov Petra in Pavla, Leon XIV. Papež. Njegova svetost Leon XIV. Je imenoval častitivo sestro Alessandro Smerilli, trenutno tajnico istega dikasterija, za prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Častitljiva sestra Smerilli bo funkcijo prevzela 1. septembra letos od dosedanjega prefekta kardinala Michaela Černija. Sveti oče je tudi imenoval njegovo eminenco kardinala Fabia Baggia, trenutnega podtajnika istega dikasterija, za proprefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, s posebno odgovornostjo za Center za napredno formacijo Laudato Si. Proprefekt bo funkcijo prevzel 1. septembra letos. Poleg tega je papež imenoval monsignorja Jozefa Barlaša, trenutnega podtajnika omenjenega dikasterija za tajnika dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Monsignor Barlaš bo funkcijo nastopil 1. septembra letos.
2: Sveti oče je v torek 30. junija v audienco sprejel delegacijo Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Izpostavil je, da je ob soočanju z današnjimi izzivi potrebno večje sodelovanje med kristjani. Danes ni ogrožena le verodostojnost krščanskega sporočila, ampak sama prihodnost človeštva. Kristjani, spravljeni med seboj in združeni v izpovedi ene vere, so poklicani biti verodostojno znamenje miru. Vaša prisotnost med nami je izraz bratske bližine naše sestrske cerkve v Carigradu ter njegovega pastirja in voditelja Bartolomeja, ekumenskega patriarha, je dejal Leon XIV. In izrazil globoko hvaležnost tako patriarhu kot vsem članom sinoda, da so v Rim poslali delegacijo, da bi tako nadaljevali tradicionalno izmenjavo obiskov ob praznikih svetih zavetnikov obeh cerkva. Člani delegacije so se namreč včeraj v Vatikanu udeležili slovesnosti o prazniku svetih Petra in Pavla, zavetnika v cerkve v Rimu. Papež je spomnil na svoj obisk Istanbula novembra lani, ko se je v patriarhalni cerkvi svetega Jurija udeležil slovesnosti o prazniku svetega Andreja in se je srečal s patriarhom Bartolomejem, s katerim sta poglobila medsebojno prijateljstvo in izmenjala poglede na številna vprašanja, predvsem pa izrazila skupno željo po napredku na poti k polni enosti med vsemi kristjani. Na predvečer praznika svetega Andreja pa se je papež v Izniku udeležil slovesnosti ob 1700-letnici prvega Nicejskega koncila. Ta slovesnost je ponudila zgovorno pričevanje o občestvu, ki že obstaja med tistimi, ki delijo vero v Boga, očeta vseh, in ki verujejo v Jezusa Kristusa kot Gospoda in Božjega Sina, ter v Svetega Duha, ki nas navdihuje in vodi k polnosti resnice in enosti. Je dejal sveti oče in izpostavil, da je ta obeležitev jasno pokazala, da mora biti nicejska veroizpoved temelj in vodilno načelo te ekumenske poti, ki ponuja modele resnične enosti znotraj legitimne raznolikosti, enost v trojici, trojica v enosti. Izrazil je željo, da bi se vse krščanske skupnosti skupaj podale na pot praznovanja drugega tisočletja odrešenja leta 2033 ter ponovno odkrile dar in klic naj so priče ostalega. V dobi, ki jo zaznamujejo vojne in naraščajoča polarizacija ter kulturne in družbene delitve, so kristjani, spravljeni med seboj in združeni v izpovedi ene vere, poklicani biti verodostojno znamenje miru ter odločno prispevati k prizadevanju vseh moških in žensk dobre volje za gradnjo miru, je izpostavil papež. Poleg tega v sedanjih razmerah ni ogrožena le verodostojnost krščanskega sporočila, ampak sama prihodnost človeštva. Potreba po večjem sodelovanju med kristjani ob soočanju z današnjimi izzivi, med katerimi so mir, pravilna uporaba novih tehnologij in skrb za stvarstvo, izhaja iz samega Evangelija Jezusa Kristusa. Naša odgovornost za življenje in dostojanstvo vsakega človeškega bitja, začenši z najmlajšimi in najbolj potrebnimi, je namreč merilo, ki bo določilo našo sedanjo in večno usodo. Sveti oče se je ob koncu govora še enkrat zahvalil za obisk v Vatikanu, pa tudi za predanost ekumenskega patriarhata pri spodbujanju krščanske enosti. Zagotovil je svojo molitev ter sklenil, po priprašnji svetih apostolov Petra in Andreja, bratov po mesu in veri, naj nas Bog oče vedno spremlja svojim blagoslovom.
3: Prisluhnemo nadaljevanju govora svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija. Sklepno razmišljanje o sinodalni poti nam je pomagalo ponovno premisliti o tem, kar smo doživeli v teh dneh. Zdi se mi, da vprašanje sinodalnosti ni predvsem, kdo ima moč odločati. Vprašanje je globlje. Kako skupaj varujemo dar, ki ga je Gospod zaupal svoji cerkvi? Ko to vprašanje postane središče našega razločevanja, tudi vprašanje avtoritete, soodgovornosti in odločitev najdejo svoje pravo mesto, osvetljena s poslanstvom in skupno zvestobo Evangeliju. Zato vam želim še enkrat zaupati pot izvajanja sinode. Prosim vas, da jo v cerkvah, ki jim služite, spremljate s prepričanjem, spodbujate pristno razumevanje in spodbujate vseh sodelovanju. Gre za to, da pomagamo našim cerkvam rasti na vse bolj evangeljski način. Pozivam vas, kot smo slišali od kardinala Greka, da sinodalnost ni skupek srečanj, niti metoda dela. Je duhovna pot, rojeva se iz srečanja, raste skozi poslušanje in zori skozi razločevanje. Pravo vprašanje ni, koliko pogovorov lahko organiziramo, temveč kakšno evangeljsko kakovost bodo imela naša srečanja. Ko drug drugega poslušamo s ponižnostjo in svobodo, ter dajemo prostor duhu, naši pogovori ne ostanejo le izmenjava idej, temveč postanejo kraj spreobrnenja, kjer skupaj rastemo z zvestobi Gospodu. Ko razmišljamo o pogovorih teh dni, seboj najprej odnesem pogled, s katerim ste na prvi seji zrli na svet. Mnogi med vami ste govorili o trpljenju, ki ga povzročajo vojna, nasilje, revščina in številne krivice, ki zaznamujejo življenja ljudi. Vendar se niste ustavili, da bi jih opisali. Za temi tragedijami ste prepoznali še globlje trpljenje, osamljenost, krizo odnosov, izgubo upanja, težave pri prepoznavanju drug drugega kot so brato in sester. To je pogled, ki se ne obrača stran od ran sveta, ampak išče njihove korenine in o njih prepoznava, pogosto skrito, obnovljeno željo po smislu, pristnosti, duhovnosti in skupnosti. Mnogi danes iščejo upanje in resnične odnose. Posebej me je prevzela vaša govorica o mladih, v njihovih vprašanjih pa tudi o trpljenju, ki jih včasih vodi v obup in včasih v skrajni obup, da si vzamejo življenje. Ste prepoznali eno najglobljih ran našega časa. Prepoznali pa ste tudi delovanje duha. Njihovo iskanje pristnosti, resničnih odnosov in smisla nas spominja, da evangelij še naprej izpolnjuje najgloblje hrepenenje človeškega srca. Ponižno poslušanje njih in njihovih družin je tudi način, kako Gospod še naprej spreobrača cerkev. Mnogi med vami ste omenili tudi družino, kjer je podprta in spremljena, raste šola odnosov, solidarnosti in upanja, kjer je ranjena ali osamljena, posledice nosi celotna družba. Oktobra bomo imeli srečanje z voditelji vzhodnih cerkva in predsedniki škofovskih konferenc, da bi ocenili korake, storjene po objavi Amoris Laetitia. Sodelovale bodo tudi nekatere družine, ki bodo podelile svoje izkušnje. Njihova pristnost je bistvena, vendar upam, da se bodo vsi, ki bodo prišli, pripravili tako, da bodo pozorno poslušali in prinesli izkušnje družin svojih cerkva. Tako ste želeli slišati, kaj rane sveta razkrivajo o človeškem srcu. Prav tam v srcu se odloča tudi o miru. Preden se pokaže v zgodovini, se v nas pojavi vojna, ko sum nadomesti zaupanje, strah nadomesti upanje in drugega dojemamo kot grožnjo. Toda v istem srcu nas Kristo še naprej srečuje, govori z nami in nas preobrača. Iz spravljenega srca se lahko rodijo razorožene besede, novi odnosi in mir, ki lahko doseže tudi najbolj oddaljena ljudstva. Drugo zasedanje nas je vodilo k nadaljnemu koraku. Ti se mi, da ste z veliko jasnostjo dojeli eno od spoznanj Magnifica Humanitas. Vojna ni zgolj konflikt med državami. Pojavi se veliko prej iz kulture moči, ki prežema naš način razmišljanja življenja odnosov, izvajanja moči, uporabe ekonomije, tehnologije in celo religije. Če je to korenina krize, odgovor zahteva ponovno izgradnjo kulture sodelovanja in dialoga, ki je sposobna dati novo moč multilateralizmu, da se bodo ljudje lahko znova naučili skupaj iskati skupno dobro celotne človeške družine. Na tej poti je prispevek laikov, ki sodelujejo v javnem življenju, bistvenega pomena. Potrebujejo bližino in podporo cerkvene skupnosti, da bi lahko izvajali politično karitativnost, ki ste jo omenili. Kultura sodelovanja sama raste skozi ekumenski in medverski dialog, ki ne zmanjšuje naše krščanske identitete, temveč jo omogoča, da skupaj služi skupnemu dobremu in miru. Posebej dragocen se mi je zdel tudi način, kako so nekateri od vas obravnavali temo nenasilnega odziva na številne oblike nasilja. To je globoko evangeljski način bivanja v zgodovini, sad premišljevanja o Jezusovem načinu delovanja. Ne gre za odpoved konfliktu ali pasivno držo, temveč za odločitev, da se z njim soočimo, ne da bi reproducirali njegovo logiko. Ne odreka se resnici ali utiša zlo, ampak noče braniti z nasiljem in spremeniti drugega v sovražnika. Začne se z razorožitvijo. Tako razkriva logiko velike moči, v kateri se ljubezen pokaže kot močnejša od sovraštva in odpuščanje prekine spiralo maščevanja. To je moč ostalega križanega. Moč, ki ne uniči sovražnika, ampak omogoča najti brata. Z tega vidika je več skupin poudarilo potrebo po nadaljnem raziskovanju teme legitimne obrambe glede na globoke preobrazbe, ki so se zgodile v naravi sodobnih konfliktov. Ta refleksija si zasluži nadaljni razvoj s potrebno teološko in pastoralno strogostjo. Z velikim zanimanjem sem opazil tudi vaš poudarek na družbenem nauku cerkve. Izrazili ste željo, da bi ta vedno bolj postajal živa dediščina naše skupnosti, standardno merilo za oblikovanje vesti in pastoralno razločevanje. Ne ponuja vnaprej določenih rešitev, temveč cerkev vzgaja za evangeljski način bivanja v realnosti, njene interpretacije in odgovornega usmerjanja delovanja. Presenetila me je še ena konvergenca. Mnogi ste opazili, da danes skupno dobro ni le cilj, ki mu je treba slediti. Je realnost, ki jo je treba skupaj ponovno odkriti. Živimo v času, ko je težko celo prepoznati, kaj je resnično dobro za vse. Zato je cerkev, ukoreninjena v Kristusu, poklicana varovati kraje srečanja, poslušanja in dialoga, kjer lahko uspeva prenovljena kultura skupnega dobrega. To zahteva tudi potrpežljivo vzgojno delo, ki nam pomaga prepoznati nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka in odgovornost, ki nas veže drug do drugega. Na tej poti revni niso le prejemniki naše skrbi, temveč protagonisti upanja, ki jih Bog nenehno prebuja v zgodovini. Iz mnogih vaših razmišljanj se močno pojavilo tudi drugo prepričanje. Ko smo se spraševali o odgovornosti cerkve v današnjem svetu, ste nenehno poudarjali pomen pričevanja, bližine, oblikovanja vesti in gradnje bratskih ter verodostojnih skupnosti. To pričevanje se rodi iz srečanja s Kristusom, iz njegove besede in sakramento, v kateri Gospod podpira svoje ljudstvo in mu omogoča, da služi svetu s močjo evangelija. Cerkev je poklicana, da vedno bolj postaja to, kar oznanja. Na tem temelju lahko obrodijo sadove tudi potrebne reforme struktur, institucij in procesov. Tako ti dnevi krepijo moje upanje. Ne le za to, kar smo si podelili, ampak tudi za način, kako smo to storili. V času, ki ga zaznamuje polarizacija, postane del njenega sporočila tudi način, kako cerkev posluša in se pogovarja. Če bomo še naprej skupaj iskali Gospodovo voljo in se pustili voditi Svetemu Duhu, sem prepričan, da bo naša skupnost postala vedno bolj rodovitna za poslanstvo cerkve in za služenje vsej človeški družini. Verjamem, da postopno ponovno odkrijemo najbolj pristen pomen konzistorija. Gre za zbiranje kardinalskega zbora okoli Petrovega naslednika, da bi Sveti Duh z medsebojnim poslušanjem in skupnim razločevanjem pomagal papežu voditi cerkev. Ne parlament, ne kongres, na katerem prevladujejo mnenja ali interesi, temveč izkušnja skupnosti v službi poslanstva. Kar se učimo živeti v teh dneh, ne zadeva le kardinalskega zbora. To je način življenja, ki smo ga poklicani spodbujati po vsej cerkvi, da bi vsak krščeni, v skladu s svojim poklicem in odgovornostjo, lahko sodeloval pri gradnji civilizacije ljubezni in služenja skupnemu dobremu. Kot sem že omenil, želim nadaljevati to kot letno srečanje od prihodnega leta naprej. Datoma še nisem določil. Nameravam ga sporočiti proti koncu tega leta. Ta konzistorij je bil dragocen trenutek, vendar ne sme ostati osamljen dogodek. Po vsej cerkvi želimo spodbujati prostore, v kateri se lahko Božje ljudstvo med seboj posluša, moli, razločuje in skupaj hodi po poti. To je duša izvajanja sinode. To bo tudi duh naslednjega srečanja, posvečenega Amoris Laetitia in mnogih drugih pobud, ki jih bo Gospod prosil, da jih izvedemo. Pomembno ni pomnožiti število srečanj, temveč se naučiti doživljati srečanja, v kateri se s poslušanjem drug drugega učimo skupaj poslušati Gospoda. Preden zaključim, bi rad pozdravil soglasni poziv, ki je išel iz tega konzistorija in sem ga sprejel za svojega. Pravzaprav bi rad, da bi to storili skupaj s temi besedami. Povejmo to našim bratom škofom, cerkvam, ki so zaupane našemu delu in vsem ljudstvom na zemlji. Bog si želi miru za vsak narod in vsako ljudstvo, zato se ne smemo vdati nasilju. Nasilje ne bo imelo zadnje besede. Bog skozi zgodovino še naprej odpira poti sprave in miru.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.